Ewurade sɛnea ɔforoteɛ ɛpere hyehyɛ nsuo no saa na me nso mekra ɛpere hyehyɛ wɔ Awurade. Awurade sɔre kanya wo wɔ me tebea mu.